Ой, синдра, утраська, ой, синдра, сра, утраська, курья, ра, утраська, ліасою, курья, ліасою, бересит, мавала, бересит, кусу, курья, ганге, хекси, кусу, курья, ганге, лелія, хекси, лелія, ой, синдра, утраська, ой,